Mina singum belam lajini thong lo lega ngari ne kon bung kon khama muna lam lai muna yek bhilai se ji hab kong ji janwa ananan phosanu sung kai ji sibi ma bi yung ya ne bi ma pen thawen me ram khai da ba ma kai ri lang ub ma pi ma sha ali ji ma thing ma tha than na me du hoi lau din hoi ne bi ra khaya de ji su thar ek pa thar ek pu namang lalam yen tum bi ma lien taung thi khi de na sing nu hus hule hus hute